pogled na uše, skale Megdana. Ta kuća naša, moj svijet je cijeli, jer ljubav spaja.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, vlada Milojka Spajića nije ponudila ni jednu analizu za drastično povećanje plata u izbornoj godini. Euromodel na crnogorski način. Povećanje minimalnih zarada najavio je premijer Milojko Spajić u četvrtak nakon telefonske sjednice vlade. A o paketi reformi izazvanom Euromodel ništa nije znao niko od socijalnih partnera koji su tog dana imali sastanak sa premijerom. I dalje nema nikakve analize. Mnogi poslodavci neće moći da izdrže reforme, rekao je Mikavica i dodao da ih je pogodilo odsustvo dijaloga. Sutra se obilježava 35 godina od kako je Crna Gora dobila ekološko određenje. Država zarobljenih rijeka, ugljenih šuma i betonirane obale. Ministarstvo pravde Srbije dalje ne odgovara na zahtjev crnogorskih kolega za izrušenje Beranca optuženog u akciji General. Brže Delić iz Dubaija nego Vulević iz Beograda. U Briselu se iza kulisa nastavlja diplomatska kriza oko Crne Gore. Pet država udarilo pečat na zastoj u pregovorima. Bivši šef kontraobavještajne službe AMB-a Drago Spičanović pušten na slobodu, biznismenu određen pritvor u drugom predmetu. Mijailović vraćen u Spuž zbog šverca kokaina. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Premijerov set zakona o rastu plata i penzija bez saglasnosti Ministarstva financija i dokaza da je održiv. Trk na izbore uz milijardu manjka. Sprovođenje programa Euromodel moglo bi stvoriti novu rupu u budžetu od 650 do 700 miliona eura godišnja, a dosadašnji deficit iznose oko 300 miliona. Ministarstvo financija nije jučer odgovorilo na pitanja vijesti zbog čega ministar Novica Vuković nije glasao za predlog zakona i da li će podnijeti ostavku. Spajićevu odluku teško posmatrati izvan političkog konteksta i približavanja izbora, posebno imajući u vidu da dolazi u trenutku ozbiljnih kontroverzi i sve vidljivih razlika unutar vladajuće većine, kaže Nikoleta Đukanović. Kavčani prijetili Turčinu koji je kasnio sa otplatom milijonskog duga. Ljubo Milović poručivao da ću obje rate za njegovu glavu. Barsko tužilaštvo formiralo predmet zbog distributerske i Smajle Obradović sumnjaju na finansijsku i kriptoprevaru klik po klik do tužilaca. Artan Kurti, advokat prvog čovjeka Mojkovca Veska Delića, odgovorio ministru javne uprave Marašu Dukaju. Igranje propisima. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte reakcije poslovnih asocijacija, sindikalnih organizacija, političkih partija i nevladinih organizacija na novi vladin program Euromodel. Poslodavci zabrinuti traže hitan sastanak sa premijerom, dok sindikalci pozdravljaju najavljeno povećanje plata. Viši sud ukinuo pritvor biznismenu i bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencija za nacionalnu bezbjednost. Spičanović na slobodi, Mijailović vraćen u istražni zatvor zbog drugog predmeta. Crna Gora uskoro na novom testu. Pobjeda nezvanično saznaje promjenu termina međuvladine konferencije. Novo zatvaranje pregovaračkih poglavlja krajem sljedeće sedmice. Izmijenjenim krivičnim zakonikom unaprijeđen status zaposlenih u prosvjeti. Za napad na nastavnika kazna zatvora. Rožajci u svijetu, otac selektor Njemačke, troje djece, reprezentativci četvoro Fejzića na svjetskom prvenstvu.
35 godina ekološke države od ustavnog opredjeljenja do razvojnog modela, šta nijesmo spremni da izgubimo. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Verane. Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje Weekend magazina na talasima Radija Verane. Subota je i vrijeme je da malo usporimo, da ostavimo svakodnevne obaveze po strani i pogledamo šta se zanimljivo dešava oko, ali i mnogo dalje od nas. U narednih pola sata putujemo od Japana, gdje je broj ljudi starijih od 100 godina prvi put prešao 100.000, preko svijeta umjetnosti pa sve do velikog platna i jednog potpuno novog muzeja u Los Angelesu. Biće mjesta i za jednu neobičnu priču, nekoliko zanimljivih brojki i stvari koje možda niste znali. A na samom startu, za vas, dragi slušaoci, jedna muzička numera. Pretty brown skin, body of a goddess, smelling so good, really my type. I've been searching around, but still ain't found real love. I put up on that, I told her like that. I got a couple girls I'm talking to, I'm trying to narrow down, hitting it from the hearing ocean sounds. Took the Corvette to Half Moon Bay, it's foggy out. Grabbed the green tea, after that, brought the Porsche out. I let her rock my hoodie real quick, she felt the ocean breeze. Dropped her right back at the crib, then back count G's. $250,000 in 20s, we gon' need machine. Nigga, this the 63.

Sada idemo u svijet umjetnosti. Ako ste ikada vidjeli čuvenu sliku Renea Margita na kojoj je nacrtana lula, ispod nje napisano "ovo nije lula", možda ste se zapitali kako nešto što očigledno izgleda kao lula može da bude predstavljeno kao nešto što nije. Upravo u tome bila je njegova igra. Njegova umjetnost često nas tjera da razlikujemo predmet od njegove slike, jer slika lula je, kao što smo rekli, nije lula, ona je samo prikaz iste. I više od pola vijeka kasnije, Margit i dalje inspiriše umjetnike. U Londonu je upravo otvorena izložba "This is still not a pipe", odnosno "ovo još uvijek nije lula", koja Margitove nadrealističke radove stavlja u razgovor sa djelima savremenih umjetnika. Drugim riječima, pitanje koje je Margit postavio prije gotovo jednog vijeka i dalje funkcioniše, a to je da li stvarno gledamo ono što mislimo da gledamo. Umjetnost možda upravo zato i postoji, da nas natjera da na poznatu stvar pogledamo još jedan put. Slijedi još jedan muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

A sada je vrijeme za film. Ovogodišnji Venecijanski filmski festival ponudio je mnogo više od velikih zvijezda, crvenog tepiha i glamura. Na festivalu su se posebno izdvojili filmovi koji se bave stvarnim događajima i problemima savremenog svijeta. Među njima su dokumentarni filmovi o tehnološkim promjenama, ratovima, novinarstvu, društvenim razlikama, ali i filmovi koji govore o porodici i ljudskim odnosima. Jedan od filmova koji je privukao veliku pažnju bio je dokumentarac Don't Look Back in Anger posvećen povratku grupe Oasis. I zanimljivo, film o jednom muzičkom fenomenu izazvao je snažne emotivne reakcije publike, podsjećajući koliko muzika i sjećanja mogu biti povezani. Venecija je tako još jednom pokazala da film nije samo način da na 2 sata pobjegnemo od stvarnosti, ponekad je upravo suprotno. Film može biti način da stvarnost pogledamo direktno u oči. Slijedi još jedna lijepa pjesma.

kada već govorimo o filmu, Los Angelesu se upravo otvara mjesto koje bi moglo biti zanimljivo svakome koji je odrastao uz filmove. George Lucas, čovjek koji je stvorio Ratove zvijezda Indiana Jones, osvojio je svoj Lucas Museum of Narrative

I za kraj jedna mala zanimljivost. Kada biste pokušali da nabrojite sve stvari koje je čovjek izmislio da bi sačuvao uspomene, vjerovatno biste pomislili na fotografije, dnevnike, knjige, filmove, snimke i tako dalje. Ali možda je jedan od najstarijih oblika čuvanja uspomena upravo pričanje. Priče su postojale mnogo prije kamera, telefona i interneta. I zanimljivo je da se bez obzira na tehnologiju

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, vlada Milojka Spajića nije ponudila ni jednu analizu za drastično povećanje plata u izbornoj godini. Euromodel na crnogorski način. Povećanje minimalnih zarada najavio je premijer Milojko Spajić u četvrtak nakon telefonske sjednice vlade. A o paketi reformi izazvanom Euromodel ništa nije znao niko od socijalnih partnera koji su tog dana imali sastanak sa premijerom. I dalje nema nikakve analize. Mnogi poslodavci neće moći da izdrže reforme, rekao je Mikavica i dodao da ih je pogodilo odsustvo dijaloga. Sutra se obilježava 35 godina otkako je Crna Gora dobila ekološko određenje. Država zarobljenih rijeka, oguljenih šuma i betonirane obale. Ministarstvo pravde Srbije dalje ne odgovara na zahtjev crnogorskih kolega za izrušenje Beranca optuženog u akciji General. Brže Delić iz Dubaija nego Vulević iz Beograda. U Briselu se iza kulisa nastavlja diplomatska kriza oko Crne Gore. Pet država udarilo pečat na zastoj u pregovorima. Bivši šef kontraobavještajne službe AMB-a Drago Spičanović pušten na slobodu, biznismenu određen pritvor u drugom predmetu. Mijailović vraćen u Spuž zbog šverca kokaina. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Premijerov set zakona o rastu plata i penzija bez saglasnosti Ministarstva financija i dokaza da je održiv. Trk na izbore uz milijardu manjka. Sprovođenje programa Euromodel moglo bi stvoriti novu rupu u budžetu od 650 do 700 miliona eura godišnje, a dosadašnji deficit iznose oko 300 miliona. Ministarstvo financija nije jučer odgovorilo na pitanja vijesti zbog čega ministar Novica Vuković nije glasao za predlog zakona i da li će podnijeti ostavku. Spajićevu odluku teško posmatrati izvan političkog konteksta i približavanja izbora, posebno imajući u vidu da dolazi u trenutku ozbiljnih kontroverzi i sve vidljivih razlika unutar vladajuće većine, kaže Nikoleta Đukanović. Kavčani prijetili Turčinu koji je kasnio sa otplatom milijonskog duga. Ljubo Milović poručivao da ću obje rate za njegovu glavu. Barsko tužilaštvo formiralo predmet zbog distributerske i Smajle Obradović sumnjaju na finansijsku i kriptoprevaru klik po klik do tužilaca. Artan Kurti, advokat prvog čovjeka Mojkovca Veska Delića, odgovorio ministru javne uprave Marašu Dukaju. Igranje propisima. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte reakcije poslovnih asocijacija, sindikalnih organizacija, političkih partija i nevladinih organizacija na novi vladin program Euromodel. Poslodavci zabrinuti traže hitan sastanak sa premijerom dok sindikalci pozdravljaju najavljeno povećanje plata. Viši sud ukinuo pritvor biznismenu i bivšem šefu kontraobavještajne službe Agencija za nacionalnu bezbjednost. Spičanović na slobodi, Mijailović vraćen u istražni zatvor zbog drugog predmeta. Crna Gora uskoro na novom testu. Pobjeda nezvanično saznaje promjenu termina međuvladine konferencije. Novo zatvaranje pregovaračkih poglavlja krajem sljedeće sedmice. Izmijenjenim krivičnim zakonikom unaprijeđen status zaposlenih u prosvjeti. Za napad na nastavnika kazna zatvora. Rožajci u svijetu, otac selektor Njemačke, troje djece, reprezentativci četvoro Fejzića na svjetskom prvenstvu.
35 godina ekološke države od ustavnog opredeljenja do razvojnog modela, šta nismo spremni da izgubimo. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Verane. Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456.

Sada idemo u svijet umjetnosti. Ako ste ikada vidjeli čuvenu sliku Renea Margita na kojoj je nacrtana lula, ispod nje napisano "ovo nije lula", možda ste se zapitali kako nešto što očigledno izgleda kao lula može da bude predstavljeno kao nešto što nije. Upravo u tome bila je njegova igra. Njegova umjetnost često nas tjera da razlikujemo predmet od njegove slike, jer slika lula je, kao što smo rekli, nije lula, ona je samo prikaz iste. I više od pola vijeka kasnije, Margiti dalje inspiriše umjetnike. U Londonu je upravo otvorena izložba "This is still not a pie", odnosno "ovo još uvijek nije lula", koja Margitove nadrealističke radove stavlja u razgovor sa djelima savremenih umjetnika. Drugim riječima, pitanje koje je Margit postavio prije gotovo jednog vijeka i dalje funkcioniše, a to je da li stvarno gledamo ono što mislimo da gledamo. Umjetnost možda upravo zato i postoji, da nas natjera da na poznatu stvar pogledamo još jedan put. Slijedi još jedan muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

A sada je vrijeme za film. Ovogodišnji venecijanski filmski festival ponudio je mnogo više od velikih zvijezda, crvenog tepiha i glamura. Na festivalu su se posebno izdvojili filmovi koji se bave stvarnim događajima i problemima savremenog svijeta. Među njima su dokumentarni filmovi o tehnološkim promjenama, ratovima, novinarstvu, društvenim razlikama, ali i filmovi koji govore o porodici i ljudskim odnosima. Jedan od filmova koji je privukao veliku pažnju bio je dokumentarac Don't Look Back in Anger posvećen povratku grupe Oasis. I zanimljivo, film o jednom muzičkom fenomenu izazvao je snažne emotivne reakcije publike, podsjećajući koliko muzika i sjećanja mogu biti povezani. Venecija je tako još jednom pokazala da film nije samo način da na 2 sata pobjegnemo od stvarnosti, ponekad je upravo suprotno. Film može biti način da stvarnost pogledamo direktno u oči. Slijedi još jedna lijepa pjesma.

0: I za kraj jedna mala zanimljivost. Kada biste pokušali da nabrojite sve stvari koje je čovjek izmislio da bi sačuvao uspomene, vjerovatno biste pomislili na fotografije, dnevnike, knjige, filmove, snimke i tako dalje. Ali možda jedan od najstarijih oblika čuvanja uspomena upravo pričanje. Priče su postojale mnogo prije kamera, telefona i interneta. I zanimljivo je da se bez obzira na tehnologiju, osnovna ljudska potreba nije promijenila. I dalje želimo da nešto ostane iza nas. Neka rečenica, neka pjesma, neka fotografija, neka priča koju će neko ispričati kada nas više ne bude. Možda je upravo zato čovjek kroz istoriju toliko toga stvarao, ne samo da bi živio, već da bi ostavio neki trag. Ovime polako završavamo još jedno izdanje emisije Weekend Magazine. Danas smo putovali od Japana i više od 100.000 stogodišnjaka preko Margitove umjetnosti i pitanja šta zapravo gledamo, pa sve do Venecije i novog muzeja George Lucasa u Los Angelesu. Neke priče su velike, neke su neobične, a neke možda na prvi pogled djeluju potpuno obično. Ali baš takve priče...
1: Marketing, radija, Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefon iz informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovog karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i historijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing. Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: znam da si me progledala. Dao sam ti svoju ljubav, misleći da nešto vrijedi. Nismo isti, shvatio sam, osjećaj me rijetko vara. A ja i dalje bezuspješno.
1: Marketing radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Verane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Gila, zvan šampion. Gila je šampion, izradi ti favorit. Gila je lepa ima ime. Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje Vikend magazina na talasima Radija Berane. Subota je i vrijeme je da malo usporimo, da ostavimo svakodnevne obaveze po strani i pogledamo šta se zanimljivo dešava oko, ali i mnogo dalje od nas. U narednih pola sata putujemo od Japana, gdje je broj ljudi starijih od 100 godina prvi put prešao 100.000, preko svijeta umjetnosti pa sve do velikog platna i jednog potpuno novog muzeja u Los Angelesu. Biće mjesta i za jednu neobičnu priču, nekoliko zanimljivih brojki i stvari koje možda niste znali. A na samom startu, za vas, dragi slušaoci, jedna muzička numera. So good, really my type. I've been searching around, but still ain't found real love. I put up on that, I told her like that. I got a couple girls I'm talking to, I'm trying to narrow down. Hitting it from the hearing ocean sounds. Took the Corvette to Half Moon Bay, it's foggy out. Grabbed the green tea, after that, brought the Porsche out. I let her rock my hoodie real quick, she felt the ocean breeze. Dropped her right back at the crib, then back count G's. $250,000 in 20s, we gon' need machine. Nigga, this the 63S, not the 43, what's happening?

Sada idemo u svijet umjetnosti. Ako ste ikada vidjeli čuvenu sliku Renea Margita na kojoj je nacrtana lula, ispod nje napisano "Ovo nije lula", možda ste se zapitali kako nešto što očigledno izgleda kao lula može da bude predstavljeno kao nešto što nije. Upravo u tome bila je njegova igra. Njegova umjetnost često nas tjera da razlikujemo predmet od njegove slike, jer slika lula je, kao što smo rekli, nije lula, ona je samo prikaz iste. I više od pola vijeka kasnije, Margit i dalje inspiriše umjetnike. U Londonu je upravo otvorena izložba "This is still not a pie", odnosno "Ovo još uvijek nije lula", koja Margitove nadrealističke radove stavlja u razgovor sa djelima savremenih umjetnika. Drugim riječima, pitanje koje je Margit postavio prije gotovo jednog vijeka i dalje funkcioniše, a to je da li stvarno gledamo ono što mislimo da gledamo. Umjetnost možda upravo zato i postoji, da nas natjera da na poznatu stvar pogledamo još jedan put. Slijedi još jedan muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

A sada je vrijeme za film. Ovogodišnji venecijanski filmski festival ponudio je mnogo više od velikih zvijezda, crvenog tepiha i glamura. Na festivalu su se posebno izdvojili filmovi koji se bave stvarnim događajima i problemima savremenog svijeta. Među njima su dokumentarni filmovi o tehnološkim promjenama, ratovima, novinarstvu, društvenim razlikama, ali i filmovi koji govore o porodici i ljudskim odnosima. Jedan od filmova koji je privukao veliku pažnju bio je dokumentarac Don't Look Back in Anger posvećen povratku grupe Oasis. I zanimljivo, film o jednom muzičkom fenomenu izazvao je snažne emotivne reakcije publike, podsjećajući koliko muzika i sjećanja mogu biti povezani. Venecija je tako još jednom pokazala da film nije samo način da na 2 sata pobjegnemo od stvarnosti, ponekad je upravo suprotno. Film može biti način da stvarnost pogledamo direktno u oči. Slijedi još jedna lijepa pjesma.

0: I za kraj jedna mala zanimljivost. Kada biste pokušali da nabrojite sve stvari koje je čovjek izmislio da bi sačuvao uspomene, vjerovatno biste pomislili na fotografije, dnevnike, knjige, filmove, snimke i tako dalje. Ali možda jedan od najstarijih oblika čuvanja uspomena upravo pričanje. Priče su postojale mnogo prije kamera, telefona i interneta. I zanimljivo je da se bez obzira na tehnologiju, osnovna ljudska potreba nije promijenila. I dalje želimo da nešto ostane iza nas. Neka rečenica, neka pjesma, neka fotografija, neka priča koju će neko ispričati kada nas više ne bude. Možda je upravo zato čovjek kroz istoriju toliko toga stvarao, ne samo da bi živio, već da bi ostavio neki trag. Ovime polako završavamo još jedno izdanje emisije Weekend Magazine. Danas smo putovali od Japana i više od 100.000 stogodišnjaka preko Margitove umjetnosti i pitanja šta zapravo gledamo, pa sve do Venecije i novog muzeja George Lucasa u Los Angelesu. Neke priče su velike, neke su neobične, a neke možda na prvi pogled djeluju potpuno.
1: Marketing Radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefon iz informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic. Zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radiostanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.

Norveški producent Alan Walker imao je samo 18 godina kada je objavio pjesmu koja će ga proslaviti širom svijeta. Faded je i danas jedna od najuspješnijih elektronskih numera svih vremena. Slušamo Alan Walker i Faded.

slijedi pjesma koja je dobila novi život zahvaljujući internetu. Više od 20 godina nakon objavljivanja, spot je prešao milijardu pregleda, čime je postao prvi muzički video ženskog vokala iz perioda prije YouTube-a kojem je to uspjelo. Slušamo The Cranberries i Zombie.

Za kraj jedan od najvećih hitova kraljice popa, gotovo 4 decenije nakon objavljivanja La Isla Bonita, postala je prvi Madonin spot koji je premašio 1 milijardu pregleda na YouTube-u, što potvrđuje da prave pjesme nikada ne zastarijevaju.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuske.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane. Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika.

0: bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Sada idemo u svijet umjetnosti. Ako ste ikada vidjeli čuvenu sliku Renea Margita na kojoj je nacrtana lula, ispod nje napisano "Ovo nije lula", možda ste se zapitali kako nešto što očigledno izgleda kao lula može da bude predstavljeno kao nešto što nije. Upravo u tome bila je njegova igra. Njegova umjetnost često nas tjera da razlikujemo predmet od njegove slike, jer slika lula je, kao što smo rekli, nije lula, ona je samo prikaz iste. I više od pola vijeka kasnije, Margit i dalje inspiriše umjetnike. U Londonu je upravo otvorena izložba "This is still not a pie", odnosno "Ovo još uvijek nije lula", koja Margitove nadrealističke radove stavlja u razgovor sa djelima savremenih umjetnika. Drugim riječima, pitanje koje je Margit postavio prije gotovo jednog vijeka i dalje funkcioniše, a to je da li stvarno gledamo ono što mislimo da gledamo. Umjetnost možda upravo zato i postoji, da nas natjera da na poznatu stvar pogledamo još jedan put. Slijedi još jedan muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

A sada je vrijeme za film. Ovogodišnji venecijanski filmski festival ponudio je mnogo više od velikih zvijezda, crvenog tepiha i glamura. Na festivalu su se posebno izdvojili filmovi koji se bave stvarnim događajima i problemima savremenog svijeta. Među njima su dokumentarni filmovi o tehnološkim promjenama, ratovima, novinarstvu, društvenim razlikama, ali i filmovi koji govore o porodici i ljudskim odnosima. Jedan od filmova koji je privukao veliku pažnju bio je dokumentarac Don't Look Back in Anger posvećen povratku grupe Oasis. I zanimljivo, film o jednom muzičkom fenomenu izazvao je snažne emotivne reakcije publike, podsjećajući koliko muzika i sjećanja mogu biti povezani. Venecija je tako još jednom pokazala da film nije samo način da na 2 sata pobjegnemo od stvarnosti, ponekad je upravo suprotno. Film može biti način da stvarnost pogledamo direktno u oči. Slijedi još jedna lijepa pjesma.

I za kraj jedna mala zanimljivost. Kada biste pokušali da nabrojite sve stvari koje je čovjek izmislio da bi sačuvao uspomene, vjerovatno biste pomislili na fotografije, dnevnike, knjige, filmove, snimke i tako dalje. Ali možda jedan od najstarijih oblika čuvanja uspomena upravo pričanje. Priče su postojale mnogo prije kamera, telefona i interneta. I zanimljivo je da se bez obzira na tehnologiju, osnovna ljudska potreba nije promijenila. I dalje želimo da nešto ostane iza nas. Neka rečenica, neka pjesma, neka fotografija, neka priča koju će neko ispričati kada nas više ne bude. Možda je upravo zato čovjek kroz istoriju toliko toga stvarao, ne samo da bi živio, već da bi ostavio neki trag. Ovime polako završavamo još jedno izdanje emisije Weekend Magazine. Danas smo putovali od Japana i više od 100.000 stogodišnjaka preko Margitove umjetnosti i pitanja šta zapravo gledamo, pa sve do Venecije i novog muzeja George Lucasa u Los Angelesu. Neke priče su velike, neke su neobične, a neke možda na prvi pogled djeluju potpuno obično. Ali baš takve priče često učine vikend zanimljivijim. Hvala vam što ste još jednu subotu proveli sa nama. Sa vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

Norveški producent Alan Walker imao je samo 18 godina kada je objavio pjesmu koja će ga proslaviti širom svijeta. Faded je i danas jedna od najuspješnijih elektronskih numera svih vremena. Slušamo Alan Walker i Faded.

slijedi pjesma koja je dobila novi život zahvaljujući internetu. Više od 20 godina nakon objavljivanja spot je prešao milijardu pregleda, čime je postao prvi muzički video ženskog vokala iz perioda prije YouTube-a kojem je to uspjelo. Slušamo The Cranberries i Zombie.

Za kraj jedan od najvećih hitova kraljice popa gotovo 4 decenije nakon objavljivanja La Isla Bonita postala je prvi Madonin spot koji je premašio milijardu pregleda na YouTube-u, što potvrđuje da prave pjesme nikada ne zastarijevaju.